0: ربنا إني أسكنت من
1: saya askun askantu ya askantu ربنا إني أسكنت من gitu ya askantu saya askun mau lihat sekali.